koi tatai mi ku toi tamu i te taha pe hoko i wa koi hoko koe wa te tau kolosia i ki Aseria ki he tau ongongo pe a mo uhe na i lontoni tui fua kage whenga maari koni te wat pe ai fasi koni mo tatari a ki e tau kolosiko ia ki Aseria ki he tau ongongo maloa